0: Ундак эмес, һәргиз ундак ойлымаң. Мен уны яхшы түшүнемен. Мен бурун уны сиздек ойлап көзгилмайттым. Әмилиятта у толымы сөйүмлүк, толымы ак көңүл, юрүк алтындек адамкен. Уның юрүгүнүн ундаклыгын кандак билдиңиз? У ишкимиз якын достладын. Уны яхшы түшүнемен. Былтыр кышта сиз биздин үйгө келип, бир нече күндөн кийин, деди Кити, өзүн сал айыптык сезгенде кылып, лекин яны ишенч менен күлүп койду. Доллинин балдарга кызыл чыгып келип, уну көгүлү берип тикен. Сиз унун Долли үчүн канчалык кайгырганлыгын ар кандай кылыпмы көз алдыңызга келтирэмейсиз? Деди Кити, бу гепни бош авазды деп. Шунодан кийин у кетмей унун балдарга карышып берди. Унинкиди үшөп туруп, балдарга худу бала баккучудек ажайып жакшы карды. Балдарыңга кызыл чыгып калганда, Тровицинин саң кандай карашканлыгын Константин Димитриш сөздөп берип атыман. Деди Кити, адисиге азыраак эңишип туруп. Рас, у ажайып жакшы адам. Деди Долли өзүнүн гепин кылышып атканын сезип туруп аткан Тровицинге карап күлүп коюп. Левин Тровицинге яны бир кетим карап коюп, өзүнүн бу адамдын бу алайидликлерин бурун немиш сезмегенлигиге хайран калды. Шорум курсун менен. Мунундан кийин адамна тогрусуда аргиз яман хыялларды болмайман. Левин Şu minotta kalısığı gelgen hiyalını rastı bilen huşal turup dedi.
1: Apağının nemi oyla vatkını, sana kimine ilip vermekçi bolu vatkını bilen minin karım yok.
0: Ey, biz hazır bu toğırlık gep kılışmıdık ko?
1: Yak, muş toğırlık paranlışımız. Саң раскепни кысам, мейли кыри яки яш, мейли сенин апаң яки башка аял болсун, инсап юк аяллары болса, ондак аяллар менин көңүлүмгө ят. Шуңа мен унун иштери тогурлук кылынган гепларни пакатла аңлашны халамайман.
0: Анна, менин апам тогурсуда бундак өрмөссүздүк менен кеп кылмасыгыңны сурайман.
1: Оглунун бахты менен шан шарпынын нерлигин билмеген аялда инсапмы болмайды?
0: Саңы яны бир кетим деп куяй. Мен хөрмәтимне кылдыган апам тогырсы да, хөрмәсезлек белән ундак гәпләрне кымыгын.
1: Синең апаңга мехрең юк. Мехрең фақат тилыңның учыда ла.
0: Синең дәйдигенең шулы булса, өмисе.
1: Шундый кыл, хәзерле бер тарап кылып әт. Мен аллы бурын бер карарга кеп булган.

0: ишла качан болсун. Той вактыны бекитиш, багак таркытыш керек го. Тойну качан кылымыз? Сен бир неме дегенчи, Александр?
1: Унуңдан сора. Бу ишти унун дегени исап.
2: Качан демсиз?
3: Эте. Менеңдин сорусуңуз бүгүн чай ишкүзүп, эте тойну кысак деймин.
0: Жок кепни кылмыгына козам.
3: Эмис бир аптадан кийин болсун.
0: Сараң бопту неме бу?
3: Жок, бунун немеси жаман?
0: Кызмыйлы чо амса.
3: Мен эч ким билмейман, факат ойлугунумду дедим шо.
0: Ондак болса маслихатлашайлы. Чай ишкүзүш, багак таркытыш дегенлерни азыр кысакмы болду? Шундак болсун.

той иши менен баглап, бешимге конган бактыны сөздөп беришке Севия Зескинин хотуну менен кыйны сиңлисидин өзгө муапык адам жок деп ойлоп, уланыңкиге беришке макул дегенидин бек мохшал болду. Севия Жески унун езидики ахвалдарын сурап, өткөнкиге окшош Европада жок нерселердин Россияда болушу мүмкүн эмес деген гапны кылган эди. Левин бу гапка у чагдыкидек хапа болуп кетмеди. Эксче Севия Жески мо тогуру дейди деп ойлоп, унун бүтүн ийгилигине кылч ахмийти жок ийгилик чыгарып атты. У яна Севия Жескинин өзүнүн тогуру пикирлерин атай сөзлөмөйдүганлыгын, кишилерге самими муамиле кылдыганлыгын, чыгышкак экенлигин байкады. Унун айылыстыки эки аял мо най тухшуй аяллар иди. Улар унунга өзүнүн у иштерин билдигандек, унунга эсташлык кылдыгандек, пакат өрмөт юздылла у вакта ыгыз ачмай ваткандек туйулуп кетти. Шунун менен у уланын үйүндө ар кыл иштер үстүндө 1 саат, 2 саат, 3 саат параңлашып олтурду. Ар бир гептин арлыгында өзүнүн у ишин улагы пуртуп туратты. Эмма уланын өзүдүн шунчалык зериккенлигин, уйкулары келип олтура алмай келишип атканлыгын пакат сезмеди. Бу агынысынын кейпинин бүгүн бир аз галити болуп калганлыгын түшүнө алмаган Севия Жески эсниген пети уну ишиктин алдыгыча узутуп чыкты. Кеч саат 1дан ашкан эди. Левин мехманканага кайтып келди ва калган 10 саатны өзү жалгыз өткүздүганлыгын ойлоп бир аз корккандай болду. Чай кайнатылган адам техи ухлумаган экен. Унунга шам якып берип чыгып кетип атканда Левин уну токтотуп алды. Унун исми Егор эди. Лекин бурун өзү диккат кылмаган бу адам найт акыллык, колудун иш келидиган ок көңүл адам экен го. Кандак, Егор, уйкусуздук яманбы? Амал канча? Хизметимиз шундак. Бегимлернин үйлөрдө ишлар яңгилирек. Амма бу жерде кирим жакшы. Егорнун үйүндө 3 оглу, тиккүчүлүк кылдыган бир кызы бар экен. Кызыны игер токум жасайдыган дукандын бир кызматчысына ятлык кылмакчы болуп этипти. Левин муш пурсатта өзүнүн ойлогонларын Егорго сөзлөп берип, үйлөнүшүнүн асасы шарты Muhabbet. Muhabbet kişini bəxtlik qılıdı. Çünki muhabbet adamlarının yürüküdün orun alğan boludu digəndək bir mınçı gəplərini qıldı. Yegor xuddu toluq çüşünü vatqandək Levinnin gəplərini diqqətini yığıb durub anladı. Amma onun gəplərini quvvətləb gəp qılğanda Levin oylab baxmağan gəplərini qıldı. Унун дейишче, у яхшы төрлөрүнүн колунда иштегенде көңүлү шунчалык хуш болот экен. Азыркы хожайыны француз болсумо, унун да ыраазы экен. Неме деген ак көңүл адам бу? Деп ойлоду Левин. Эй, Егор. Өз вактыда хотуның менен той кылганда хотуныңды яхшы көргөнмөйдүң? Яхшы көрмөйчү, деди Егор жооп берип. Левин унун бунчалык хуш болуп кеткенин көрүп, өзүнүн иштерин унунга сөзлөп бергиси келип кетти. Менин турмушум ажайып өткөн. Бала чагларымдан татыпла. Худди эснек уйкудуганга окшош, Левиннин көңүлүнүн хушлугу унунга уюкуп, бир дилли көздөрү чакнап сөзлөп кетти. Şu arlıqda qoğraq avazı anlınıp Yegor çıxıb getdi. Yataqda Levin yalğız qaldı. O çüşlük tamaq vaqtida tüzük tamaq yemi.